0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ti ligi boku tu eri ligi. Nyenya barri di golo labulugu, tu maba aluba glei hamana tu luhaburu. Aba lafri du aba angeli ti dageli tempulu bungiyo, aba laguaragu, la umala lihere ti lule nyeibe ligi boku tu eri. La niya galo.
2: Dabum baluba gule, la diga chiliga da aluba luba hani. Adiga funali nadi.
1: Aba lasu kira gitu no lenyi bay luagu duweri la luba gile muwaru kugi. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du abaya angeli tida gile tempu lubungi to sielu montau gie la luba gile hamanatu. Aba yeti lafri du abaya angeli lida gile latari. Angeli ligia gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bay latari ligia. Aba la guwaru nule tau bay la luba gile lau umala li heret. Aba la niya gulo.
3: Dabum baluba gile to hamanabu. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong ladega funa.
1: Aba lasuk ragut nu angeli ligi ya lalu bahagle muar gugi. Aba lalu bahanu bayi bayi to muar gubong. Aba licu gunu lidong agai dinale lanina ligahi bungi. Lainnya lalu bayi taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lida agai dinale bogu di libiti buru. Aba lafri duhita lida agai dinale ligi ya celunumo linyo afuna nu gabai. Kaiburi irua sa kilometru geyegu alau.
4: Apocalipsis, capítulo 15.
1: Abanarihi abaya ome buseini sielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed igei ha au banya lagumu chaligahi bongi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tumaliyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
5: Weriti alibwiti sunle adiga balibwe. Wakure lebungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle madudwe uwarawwe. Bukuye le luwe te sunle asha. Kaba sama nufu dewe kwa mungi. Kaba sama dimu reha kuiti kwabu, bukuye lebiye lebi usana. Hayabi ba lila na sumfu lasu, haba mehahu dora ugun. Ladiga harihu aliwangu kuitu la sunle batudubi.
1: Larigeti sunkate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le tempu lubungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, tempu lurugugi. Tau yenu hadagra gu tau tu linu to harumatu ani miri tuguye. Leabi lagir ghara nagwa gol chilu luagu hanigwa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagari ti hagia. Aba lichi gu aba kopu lau ti golu lu kada aba hada ge sedu angeli gu hagia. Bui lia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni gu bungi luma lubafu. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu igei haa hama banya sedu angeli guhagia.
4: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat nagabu lariegu aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tidage tempulu.
3: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari na ligani bungi ubo wagun.
1: Aba lidi furumi ya ti angeli, aba laturu nilikopu ubo wagun. Aba lasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana ho. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru maangeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali yego hita una. Aba nagabu lani yego angeli le gabafu bay luagu duna.
6: Uwa ragu ati buhu lau baguse ragu ngita. Buingi usanduti. Bukuya le mima abu, luma ke lubara ke frumia tita ani mima bukuya kwento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bu. Kwento ati, kurako ta adibu hitu hong, eresi birunye ile hadina bu.
1: Agamba nagia lania wago loige, latari.
7: Aha wabune mebungi le sunti gabafi, agusere gudadi blo isuru ni, luma richagwe.
1: Aba laturu ni, hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura dunia grigie lau li.